0: Radio Bosanska grupa. Obavijesti.
1: Udruženje građana Reis Mehmet Džemaludin Čaušević obavještava građane grada Bosanska grupa da će se održati promocija knjige Iz tame logora autora profesora doktora Fikreta Midžića u ponedjeljak 31. augusta, a u povodu 34. godišnjice formiranja 511. slavne brdske brigade. Promocija će se održati u salonu restorana Eki sa početkom od 18 sati. Pozivamo borce, logoraše i sve građane Bosanske Krupe da prisustvuju promociji knjige Iz tame logora, koja opisuje stradanje civilnog stanovništva grada Bosanska Krupa u toku rata 1992-1995. na osnovu autentičnog sjećanja logoraša Sabida Alijagića.

0: Radio Bosanska Krupa 97,5 MHz. Marketing.
1: Malta 2026. Doživite sunčani Mediteran uz Omega Travel. Valletta, Medina, Rabat, Ostrovo Gozo i čuveno Popeye Village uz nezaboravno maltaško veče. 4 dana uz avionski prijevoz i smještaj u hotelu sa 4 zvjezdice na Malti. Termin putovanja od 16. do 19. oktobra 2026. godine. First minute cijena već od 790 maraka po osobi. Rezervacije na brojeve telefona 060-3181-818 i 037-472-505. Omega Travel, Bosanska Krupa.

Moje dobro dvorište, evo mene kraj tebe, da mi vratiš one dane i da prošlost plane, kad sam vjerovao u čuda i kad sam imao muda da idem do kraja.

0: Na većini cesta u Bosni i Hercegovini saobraća se bez vanrednih ograničenja uz povoljne uslove za vožnju. Izuzetak su dionice gdje se izvode sanacioni radovi, zbog čega se saobraćaj odvija usporeno. Od ranih jutarnjih sati duge su kolone putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine, na graničnim prelazima Gradina, Velika Kladuša i Izačić, a na ulazu u našu zemlju na graničnom prelazu Zupci. Na ostalim graničnim prelazima putnička vozila na prelaza granice čekaju od 10 do 30 minuta. Zbog izvođenja radova obustavljen je saobraćaj za sva vozila na magistralnoj cesti Jajce Crna Rijeka u naselju Podmilačje. Za vrijeme obustave vozila se preusmjeravaju alternativnim pravcem preko Mrkonjić grada. Na magistralnim cestama Dobro Polje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Iz informativnog centra Bihamka, Albina Sorguć.
1: Radio Bosanska Krupa. Obavijesti.
2: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava.

Vi ste na 97,5 MHz, a ovo je Bosanski radio, Bosanska Krupa. Dobar vam dan, vrijeme je za vijesti.

Vi ste na 97,5 MHz i pratite program Radija Bosanska Krupa. Atletski klub Svjetlost, Bosanska Krupa, Kanjon na rijeki.

Vi ste na 97,5 MHz, a ovo je Bosanski radio, Bosanska Krupa. Dobar vam dan, vrijeme za vijesti.

Udruženje građana Rejs Mehmet Džemaludin Čaušević obavještava građane grada Bosanska Krupa da će se održati promocija knjige Iz dame logora autora profesora doktora Fikreta Midžića u ponedjeljak 31. augusta, a u povodu 34. godišnjice formiranja 511. slavne brdske brigade. Promocija će se održati u salonu restorana Eki sa početkom od 18 sati. Pozivamo borce, logoraše i sve građane Bosanske Krupe da prisustvuju promociji knjige Iz tame logora

0: opisuje stradanje civilnog stanovništva grada Bosanska Krupa u toku rata 92-95. na osnovu autentičnog sjećanja logoraša Sabida Alijagića. Promotori knjige profesor dr. Emin Mesić, autor knjige profesor dr. Fikret Midžić.
1: Radio Bosanska Krupa. Obavijesti.

Vi ste na 97,5 MHz, a ovo je Bosanski radio, Bosanska Krupa. Dobar vam dan, vrijeme za vijesti, ured.

visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini. Saopćio je u subotu da vlasti u našoj zemlji imaju obavezu osigurati vladavinu prava te sankcionisati negiranje genocida i veličanje ratnih zločinaca. Krivični sud Bosne i Hercegovine daje ovlasti